0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi,
1: sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi.
1: Haraka sana waganga, pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Trahe mugala omwati kwa kushimungu wago bibla biti kwena ago
3: baba ngatokawo yule nyibikrolo franga lobe nilo munyumba ababani ba manyengerera babaregenda neroha no sinabare sangala ambo ho waje hakagenda naye
2: ariyo mu nivo ya weyo ochinabika lo franga lo munyumba tai trofimo tame
4: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
2: che cho cho banga nalo lako abalo na batoka byetu abagwera tote alo bulanga shilo heka wa mamufuko eva tulange ramo bajenga
5: tambore rayo tame oyu ni saka mchoka ako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake.
4: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir.
3: Ya Mekreko?
6: Oui, Mekreko.
4: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
2: Chigona chato seche cho tame chato tule tukabe kamo nevyoshi kona mayirako kono na mabanavyo okwila vire Mekreko.
3: Nabeshi natramenya e Mekreko. Naingo kwa yimekunu. Kweshi. Nabi nabiri shigarera.
6: Mekreko.
4: C'est une coopérative pour les membres.
3: Inga kwe. Njisi nabi nga waza njise mine Mekreko. Ni yaba fanya biashara basa basa.
2: Irolo tate. Ni yaba nruboshi. Nja anoni nemu fanya biashara. Aba takishi men. Aba kaguleisho tomate na matungulu. Aba tukudere. Naba nzili rebe kate hikambukuli. Gute mwivi. Ima hikahano.
6: Mekreko.
4: Papa. Pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
3: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritu wetichia. Yo, mona tra minya luba.
5: Taye, se mona kumwera, niti e Mekreko. Yekame kira mandoba lo franga, kande wa mashanzare yeweka. Bakalo bakubweka wewewewe.
6: Mekreko.
2: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge. Muba la yili yuko kredi salere. Muba bahari. Yo bwego bwego konde hoba kana pokerera
3: chama shiarera na ingatwe konde yake yo come creco kuna mshari frede tini de konde
6: oui Mekreko
4: ici chez nous sous place de nambango dans les retraits les dépôts
2: chegona chetu ati hikamoshwa na mwibi
4: ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier produit en épargne.
3: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est web rera ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikakuotikaya. Et wangana tayarisha ama projet wao. Un compte dédié enfant, ikatuotikaya, eritayarisha njachaya bana betru. Un compte dédié projet. Okobyo kanisha kolomunjacha ebisikashikire.
6: Mekreko.
3: Enga, ndero na biri buririria na yinga yetwe konta yayi. Ndero mbekaba ni komuri president de la République, oko galerie Jolie Rêve. Andre Krepake ne meso ha ujue.
2: Shego here, iwe luwa bulia batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
3: Ehe, vilu takuta ajase yetu, Pabeni Matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
4: Vila utakuta gishe yetu babulongo, owichana mangina.
2: Wamanzare menyaveri, ewa vere kira, 09-94-06-75-18.
3: Uze, 04-22-68-85-5-5-1-1.
2: Nerio, eshe watu shunga tame.
6: Oui, mec.